no go right now. Ela para con selita la ba ba ba ba. Ela tora se ke li barade she seta ya la ba. God, we need nothing but you right now. Oh, ra ta ta ya la ba.